0: ZJB. Welcome.
1: You've got taste.
2: Oh, na na na, na na na, na na na, na na na, na na.